ngidang don kat tu kat ni syuk kijing roi ki bangin pentam sipi ngin yes ngap biang mentai ya kini kijing roi bang akar ban ba pensu tenat ban ngap ya kini ki sur ki bang an sipin sngau sipi ha gani ka por. This is RJ Dora on Akashvani FM Jumpy.